0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйренумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкеннің қандай ойы бар?

0: да билуум керек.
1: Бир аз убакыт тура турсаң болмойбу?
2: Мама, будан бурун жылдык өтсүн дедиңиз кой. Жыл өтүп болду эмеспи? Тагы күтөм ба? Койчу. Кай убакытта басып коем десеңчи?
1: Үй айтпа. Башкалар эстесе уят болот. Тади, мынаны карашы мынанын кылыгын.
3: Урукумузду ажырасуу деген жок эди. Сенин мына кылыгың бизди уятка калтыратын болду кой.
4: Ой, тәубе, бетмай, мына урухуңнан
2: койчу, мен басып коем.
4: Үй ээреси уят кой мынау. Мен
2: балаларымды алып басып коем, мен үйрөнөм. Эй, Мурат ажырасууга баягы да кошулган кой. Содан бери мен тосуп жүрмүн кой. Койчу.
4: Эмне болду согурдан?
2: Ой, ана жалгыз жага сурашчы.
0: Чыгам десе де мейли. Бирок эки бала калуу керек. Бала осы шаңырактыкы.
5: Жиңге.
6: Не? Ойламаңдар а? Осы семьядагы менин баламды алып каламайт. Уктуң ба? Кет.
5: Булай болсун. Эгер агам солай деген болсо, биздин үйдөгүлөр айтканда турат.
6: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
5: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім тел кеземін.
6: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барат. Біз әйелдер тамақ істейміз, киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бүтін далада шалы уақыт жоқ.
7: Мама, мама, тогда мачо.
6: Мен ағанға не жерді айттым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той барады берді. Бөлегенше маған алып келген жоқ. Ағаш жүрмейді, табасын.

0: 有什么？
1: 发财！发财！啊，那红袋，别碰袋呀！我很难摘的，就是困难给，就是。
0: 是不是？他。Ағаның жейін білі қой.
2: Солай. Шүкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барым, а?
0: Шүкіл көдің келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйенің қатысы.
2: Қойшы, ағай.
0: Әй.
3: Әліңі ола.
4: 我吃个辣椒在宣传呀！
5: 那是谁？
6: 那个孙长的小儿子嘛，发财。
7: 多少钱？
5: 10块钱。
7: 啊，20。
5: 好。

0: 在你店里死的？谁说在我店里死的？但确实闹改嫁，你这回是挺清醒。长达等
1: ESS 木拉波巴蒂斯的 ，Black Marcon 卡斯贝特，卡顿达卡尔，埃尔米尼克巴拉斯巴尔，苏斯兰的基尼巴塔伊多特兰，奥斯达。 бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз мына марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбірісі тақылдасуға тура келді
2: мен бұрында жайлым алмаймын дегенмін қазірде керегі жоқ жаста келіп көмектесем жасты өткізіп жылқы фермасына қайтып келемін
3: құда сіздерде қандай шаруа бар айтыңыздар
4: кейіндірек айтайын
3: жоқ дәл қазір айтыңыз

0: Жа. Сиздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйленумейм. Қылысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болды емес пе? Тағы күтем ба? Қойшы, қай уақытта басып қоямын десеңші?
3: Үй айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қалай.
5: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
4: Ой, тәубә, бетім-ай, мына ұрқымнан.
6: Қойшы, мен басып қораймын. Мен балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Не болды соғұрда?
6: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
7: Жеңге.
4: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
4: Сен білесің бе? Атамын айтқан есептемес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземе.
4: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бүтін далада шал уақыт жоқ.
8: Мама, мама, тыңдамашы.
4: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып маған бір той барады берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋，别红袋，俺那黑男子的，就是昆明给，就是。
0: 是是是。
2: Ағаның жейін бәлі қой.
3: Солай. Шүкеректері көшке шықса. Осты жүріп барам, а?
2: Шүкіл көдің келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйелім қатысы бар.
3: Қойшы, ағай.
2: Әй.
4: 这个辣椒在宣传呀，
5: 是谁？
6: 那个孙三的小儿子嘛，八太。
7: 多少钱？
5: 20块钱。
7: 啊，20。
3: 好。
8: 爸。啊？买瓶仓鼠不？
7: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
7: 不，这长到哪年才能长大？
5: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
7: 我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
7: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 妈，嗯，妈，对不起，我们看好奶奶。
1: 对不起啥嘛，我经常把它弄丢，再捡回来不就成了？哎，
0: 你去网吧干啥呢嘛？
1: 我去投稿。
0: 投中了没？
1: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要电器充电的，项目场没有电，怎么用？
2: 张凤霞，张凤霞，
0: 啊，你转场呢，巴特。
2: 我听说破格要改价，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。啊、
3: 我们哈东嘛，胡同有啊，快说，在你店里死的。
0: 谁说在我店里死的？但确实闹改价。
4: 你这回是挺清醒。
3: 창작등 ESS를 몰아 뽑고 디스디드 브락 마르콘 같이 썼겠지 가르톤 다 갈간 아이엘민이 이렇게 말았어 말 솔타는 그시기니 바타이도 어떠려네 오순다 부근 그 진화를 보트르다고 막 샀음스 그럼 마르콘 질득 내지렛 끊는 그 케이브스 다클다 쓰고 돌아갈지
5: Мен бұлында жәлім алмаймын дегемін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі пельмасына қайтып кетемін.
6: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
7: Кейіндірі қайтайын.
6: Жоқ, дәл қазір айтыңыз. Жа, сіздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша Батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
7: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
6: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
5: Бұл үйленумен қылысы жоқ.
6: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
5: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
7: Балалардың жайына қарай, Батай қосылмаса, зорлағаның жәрімес. Оның үшінде Төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
0: Біраз уақыт тұр-тұрсаң болмай ма?
1: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өт болмыз ба? Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта бас қоямын десеңші?
0: Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы мынаның қылығын.
8: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
9: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
1: Қойшы, мен бас құраймын.
9: Үй ересі ұят қой мынау.
1: Мен баланы басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
9: Үй не болды соғұрда?
1: Ой, ана жалғызға сұрашы.
6: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
10: Балау, бетім ала, қыз кететін болды ма сонда?
11: Осы кететін болды ма? Бай, айсам, біз айтқан мен естімейді кен оны.
5: Жеңге.
12: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы мен баламны алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
5: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
12: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
5: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім тел кеземе.
12: Барын кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Кейін жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұдай далада жалы уақыт жоқ.

0: 张凤仙，我先走了。啊！你可以跟苏三一家走，让土坑返你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，乃夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？跟你苏里谈，你不认路。
2: Атай,
3: я.
2: Мыналарға бір атты ертеп бер.
3: Жарайды. Үйінші ол.
1: А.
3: Дәжі.
1: Сүйді аға, жинго сен не ған шалдау ма?
3: Чықы маңын ше.
1: Сүйсі.
3: Қой, қой за сен не ған жуы ба?

0: Ой,
1: айсын, айсын. Малжан аман ба?
0: Аманчылық, аманчылық. Сусын ішіңіздер, сусын.
1: Жарайды, жарайды. Қане балам, шал.
2: Рахмет.
0: Сусын ішіңіз.
3: Рахмет.
0: Жақсы. Уағалейкум ассалам. Көрді бұл бағасын, сусын ішіңіз.
3: Рахмет.
2: Шу. Сау болыңыз.
0: Жарайды.
1: Шу.

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзім күрегін ал қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ қой.
0: Ол сөзіңіз орынсыз қой.
1: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаға қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйте аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
4: 我看你他吓死了。
5: 我不是我阿嘎，不，你们今天树上睡觉，
6: 现在学校往肚子里睡。

0: Чүг болоо төкнээ. Хадаг чайнаа ёсыг хэлчих чаг болжоо. Чүг төкн дуртай. Та мэдэн бич.
1: Не мене?
2: Шо шаад?
3: Мэ, нанчэ?
2: Не. Хайзи алдың ананы?
3: Қаладан.
2: Қалаға бардың ба?
3: Е.
2: Жей ғой, сен жақсы көрдім. Дана. Сен... Айпалан, барай.
3: Мэ.
2: Не?
3: Қошу шуан.
2: Қоғал жақты мағалып бетін?
3: Е.
2: Өсім жағай.
3: Әйжем сейінің атаңа. Айтып жадыр.
2: Білем ғой. Сен білмесін ғой аның күнді. Атам мені батаға ап берім дейді.
3: Кім?
2: Батай.
3: Батай пыңйо?
2: Е, сен дос қой.
3: Сұмбырай.
4: Енді мен сен ұстайын, а?
2: Тұзым бар.
5: Не мен тұғы жыдау.
6: 我不知道，超哥给你嫂子打过。就我一个人每天苦恼。嗯，Мұрат бұл мұсынарда тірі қанчаран, қойыр хүктен тақылады. Нөтіл нөч, әмдір нөхет. Ол қалған сынашы қой. Тәр чөкін тәкелді. Асан сапыр, екі рәмі. Чейтігі тайын сапыр. Сен ба да кетчі. Ей, бұрай деңіз. Мұрат жақсы жолдас, Мұраттың жылдығы да өтті. Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкеннің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
0: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
7: Етчем отырмыз жаныңа.
5: Қазір бе, орық жаны.
4: Çökərxan.
0: Kərvə Kökni manət martulat irçgül. Tanagirt chi bolad batail hoyl ultchgin. Nekirt emgtä kungwa.
5: Senza.
0: Uçu suğaç. Хатхи хунга. Хүгтэг намжах хунга. Надила болоод ярданад сайхан орчингүй болчихно. Хороо. Хүгтүүдийг манайгэр табачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон хүн босны ард таавад ябол аваад яв.
6: Жок, болмайды. Баланы сендер бақсаңдар бізге жат болып кетпейм.
0: Эчкін бұрхан болчылаа. Көкіт екен дағақын жүйіп бечет.
6: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!
8: Сұлтан! Құлыс ағай! Ағай! Әренжіме! Отырыңыз, қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді. Қозғаныңызға ғырақмен.
9: Көші чуантон, бұшы еші дұшы неянды. 你非要固守传统，非要走仙女玩小道，还非要做猎人。